0: Tommi Kukus, Neeme Raud siin.
1: Edasi ooperisse laulab metsosopran Monika Evelin Liiv.